ايه رجع رجع رجع بعد بعد بعد بعد بعد بعد نتفه بعد بعد ايه بس بس بس بس يلا